0: алиллут кукнаакки аа чаучит олатх бахтараалуки аам кингувартараалуки иллу тоортн писқуманери тутсаалииллу уна умьор пукассиерлуни аа чам кимум нииллеммеринеккаа уухун аа ничигуниссуут фчигун аа ю юкваттой аллартугерлуку хвал ничигунилриитлу нитнерлугтлуки аа умьор ниуи талраамккаа пиг писқуманери тоққаа тот накум таа налун ритнаартукут кпуумалхкамтук укууник канхчуут нампайтник 907-543-5985 angalkutun email agalujipiukufji radio@kyuk.org una kutsali 5 minute rule tali manich tiyag ni chayim na kanrut kakabuk akam kunun ni chikunil ganun ngalun na kitakakit nika pinkakakan kakakumun kaya gagulunuk ka pinnaktukuk ka una Uta kalrahtang kakan asaniyok ko ni kanakjuj ng barakit ni 5 minute rule akpiyok. Takukin asam ko ta kalrahtay kan taon at doi chiplu ko. Chaim na kalarot kakabog kalarot ksumakbog. Unom kla kakam na kitwa utu malunipiyok. Chiki yakin ram nan na vain kloni pawani nan baru kata kuta ukut napas kermit aku lit ni aku lemah nak pitu kita ikiki naun rat naugah kat pius kuna ngakhtem ut nriskaki at sang kloh kata kena ni yus kok piuk Pawan isu cawal rematan muna kagluk. Taman ito ay chali manesku kahatahukuta nunit ni ikikikaya kakto nautatahukut naulirita. Ahukutlu asnikot. Asnikohan ikahukut pitiukkai taa. Aanay kutum taugum au lashkui. Nakakam taa. Magunaka. Suuknik. Was akakikinik su. Pekam taa. Imakkoogat nun akluki. Uugaktluki. Ukumk. Piluku. Asper nachtu toin rilhita vets tabalaqluki aspertu nknikut chali umyok laknka khamakutta akunallu geni pupik mulhit mani aget ni kochinikaurovikilallha a kochili pernartortoi nauqaata tamaakku tasiqilutin peqata akutarkamiinik peqami amllallhuut toitsanik a mat nuqattoi muriksaagutaqa aanaputaguna uittaorayuunani uittaorpakaayuunani aqukkutlu a kek manna a iqutmun ayaangarluku paa pilhan nunniini aqukkunik iittarin iittarinik pituukkaitta aulerullera a aqukkunikllu иккитгүнк а кекэгэрлугх торит микуурилуукки а тамаакку наугаагаа таннеригуайлагата ауураарлуки а макуунун кинхтааник нэрлутаа оқиитулиник а пааққамтаа а лоқхуит ха аккутлу тигек лаагаата кегми а оқуриппеқсайтлааман хоқуумак таппитапихлукин хлуки тамаакунка иккиитгун коқхилу танерқарлута той умьёқларин катамаакут англиллмни пилалпут а чаққалунуқлам агуналлаамарлиерут марлу иллит маликклуку аруаққарлунук маакын а кус аннартиим хаттавай а анниартулхан маавт кус қоқфақмун нунниник киннериллгоонигоқкуникка маамақтамааккуникка аанаерут футтах аруу итулхоми иннериллгоотсутиуққарлуки а тамаакуник кампилхани малигаруулсоохи утерллмгни а бэни квичухтанкэлэртоқтоик кпэраулуниагуна ухарник пэарлуку тоо тамаруулаагэлуни чаниккохкунигаухолуни той пахани пэарлуни улааккариак каллама аках чекнилла пиллава а атхахлото янгиамун чунахангуккаранат а той аккиллунук пиллмгни а чуяри тахку тагу аггарихаарлуни а наккааран каккуумкка ам таглуку гэнг амаатн гагаанкник бэк утхтлмэгни цали а аку таулуку цал маатн гагаа ас бэк той тамаак туй тау токн налун риккэрлуки той ау лахто тамаак ни касик гамки а у мулсу макут хангута аам наун рат хонхтукпут а макутлун а наулутин пиллерита аккутлисторкаарник питууккайта curly fernet тмм нуну мун а асиллераагрут а намткиаваакэн а нх матн тойлаагон хтулууки а уумун тойтмам нун икааюут гулуутэн аккуттаяагуулуу ngootsali а котн кек манна а аккутхва анааюкъамта мориллуки пиллхукум тки чумхчараарлхот чаниктой аюкънриллингорник мориллкорлукиллтой пиллархукум таа лииллуки тамааккут питииккаппуттаа лииллхулуки питииккаппут а нхтулхукум тки а yokaksuki pilahtikukut tok lit nao rummim tatotin ukunigang ayukam nikikitaki kwa ni humun chiksagamun kayagawlaremun good morning dosu nao
1: hi Sam, good morning
0: nikikitaki
1: yeah when you put toy mukta we down when you fa we took fruta kasuk utak fuluku pik mukta wim kanhto
0: e nuna nuna mukka nutaramk
1: yeah satoy asi kan toy tununun khachchiguk na wi takhtuk to ma ni mhtawsum
0: ye ya asi lere kwa kakmna a pakkutlu amekhilutta a ningkhloara mangkhamang toy asi chik khatu kata koral lere kwa upnakhkami
1: ya pa tstugam kanan tukti takan nitkhunga tki takan nasikhlagani lukku kha
0: Good morning. Kaki kakaka. Niyuhtam kami na. Makhtarawigam. Kwani ko chali kinguksing klini ko na kinguksenu numun. Good morning. Tos?
2: Ya, good morning. Aluji ni tunilgani. Anuk sok na giyoksu. Tamam ta ayoksu da nuk nukbiyo lakhtugut. Tamana toy asikhiya kwa togom umkitas kikingan bilakhtuk. Anklakhtu, good morning alo ni tukni wala kampin every Monday. Binitkutu Thursday mi piku ni tukni. Tagum koyalak to matumuk, yuk to yukumuk. Tamakumi yuk at tauju kaksuni nuk nuk piuhtuk. Kwanguta suhani tamamta uknakami huani chak fiulak to put ayagat kumtu. Tagum doi. Good morning, Alizini, Junil Rani. Kluanko.
0: Koyana chak.
2: Yeah. Hi.
0: Aguna pitcher maka, pamakin. Agum ilu rarutma, echner in illi, echner ukwain. E kitaki salikuni human, kayagal ramen. Good morning.
3: Good morning.
0: E kitaki, kchikpak.
3: Yeah, kchikpogom. Ikumiwiakum manima. Wo tar meuni 30 years kit katanga tapuk mantuk
0: akaki
3: pak ko to uta ka ulu ku chal katanga na upagi yak ngama khinga nu na chon
0: alingan kepa mantaht
3: aren khaduk to ya indini tap na gila mung magtrani ya atul
0: ya Cak mayam ngan ketuk.
3: Ya, ya kan kelak ya kalau tanggung kan ia ilinik kalah kama kunik cak cak nak logalah tuk. Tanggung pinggan umkan ia biu nak naik suki ya elderatua. Elder Aron Ridling among parent dad. Angayo Kaldrit, Maikpaka, Kasutiman Ridling among Swamsratangayo Kartrit Mai. What Numiot Kurto? Quang good are you to you come a pilrani? Tapikangaria Kadu gooda. What Magut Ayak Yoka Perlit Magut Mikiling would collect. To I should say to me, I told you, I could ask to I am to never coming. And me, you going looting. To I have been a big guy. Magoon, Kaya, the old rand, Kaya, to mill rand, El John Relicham. Whom you are it, Matum Kachtakalting a tangamka in Rusunsa Tukata, Mikiling ut umiorit Nasaring a uit canak sailing him. It is sweet that what in Billalrit. Parent Darunit shooting. Adan Anan Sutam Kantoras in Aitan. Do I take a regulating umiorting Nasarin Rilling Rantamatumka? Bilachtut, magut mikiling utum yongkutut. Ijuk slangach spukwangkut between asu nasuyagu tuitapuk. Il let mikiling utwat and bitu sinnit. Ugukwani anani atani kwasu apani mauduni suchalakyotakanik. Slangach takami totan bifkaluk tangsu. What need let can to see it? Ugukani Maruluka, what to do a Baruluka, what to honor God, the Gasu Kasanginka, a Nan Gasu, Dorton beat Piratus Hood. A doubt to come to be the Sungra, Bishungrata, Nasuia Rutin Rilam Kisang Sting, Dorton Piratus Hook to give me off Klasini. Being a hung to good subuna. Anglis hung a nuna journey. Illini tell Riotaka the youth.
0: Daring yuk ngak, daring yuk ngari, kakun, kalarut kluku. A ktwak ktwak luktoi paif luku makunun ayak yom nun. Nit toi nit kjinak likwas nit nit nina ni supili. A totin toi ayak suni unatagom yuk tu yukka reyakka. A tap pikamk a pilu ni pinri doktorom ium kanrut kshilni a kanrut kah paifluku perkalun yuk tu yukka ruluni a ium yor kutni kwas announcement da ruluni a nasun rit nach kheruluni chaim na pilra kwani iki rusngauk tau na tokam stamiritmi angallak paqami tonittoi kitwartiluteng pit pilhatannallini tapikkaarluteng toni pittuta chamktoi ala kalarus ngarluteng nalpihluku tauna toi akum iluruangaararutma piluku pikki totin nalqigarluku paqa una illu ilumun neqatqua pingartut illi tlawaayakuna ikani neqlilqni nunallugutklugi khot neqlaqam tappituk pilaq pilallareakkut ikani anganerilluniumi kippusapikmi au kain khottoi taakut taam neqqataqmung piluni kipulluni toi kuyaatsilluukku nutartuqatalliina taa tamattaut ataqayaqvagmak taqayaqvayaagartliiniluuni piluukku anaqtliinerpnga arnqatuqui chivikilallumni amma ikaani chivingavikilallqaak yung i allammiyum chivikillinnaakku kwanikhtoi allaamak qamaanerroornikkha pituuk putakkut qamqamaqamanrittaa qamaanerroormak tuukhanik yong saar loollu pitiqqo jarkairuskuma arnqaatuqqa ke allharnik uqsuqaattarluni sinri laamiyawai napugoyaklukulukitsattoi pillhuuqqa tikkoorkattoot namllarluteng atqaqallart meqmayullrani takkuam pikkitsaaqallerani tiuqqaqlukitsak pikkitsaaqallerani amlxiinayuitut amlxiinarluteng piyuitutagam ikkiliinarluteng pikkitsaaqallerta quatin lampineqqallaami amlsiiyaagiluni tsaarqaqpaaqami tikkuorkat amlxarluteng nak jamk toya ayaknilhkamka umyoq pinaqsukuluni batn toy murilngototn pinaqluni taqqam toy tuqqaqluki piqtsaaqallerani toy qatiqqatikilitun ayaknaqtuuluni arnqatuqlu toq uppunerkar pakka aqkut ilaakkutun kaqaaruullailerit amlkharluten paamun umiyoq tsaliilunigtoi piuq umiyaqtaqsitigat naqqaqsuntuat nilliini alla allaayuk tuatn tikiittaqluni taqqaam tuatn tuq atuuqerqaqlukuman napaam tuuqankuta tuatn toy ayoqsiriiluni qankuta iulput tuatn liillir liiqerqaorluni pillruuqqa ayaqqarraami ай хажналхмини тоймакууни канриагаани тортнаиууқ а той хонгута умьорпутха унамалигарлуку пикумта а хотн намаркуккагааиққагамагхуи пилерлоорнга уиттакуувт чам тикиссгайтаатн Kalla uit kapit uit alutin pikuut. Umion taugam kiimi tsalitsikuk asilram klutsam ktakut kenani. Tot nam akut kan kalas hatta umio klahka. Ilumun toi matin piunga. Tsapsuhtak tsagaluni pilk. Tsamkot toi tsaliksuh. Kholuni pilk. Asam umyoht knait liniuk. Kailun tagwa muna tsallekput illohluku takutlak kamtnika umyong naksun. Ikitaki. Hwani huwun kaya gawlaamun. Good morning.
4: Hi, good morning. Kanriwiak sa Kuinga teillä on ajoiput maitan ahtakluutin rangamuksa sulkeet asti nani nunan näin nani su. Aatta tinkka aana tinkka takak maita itse näitin sutrukka suki. Sosuokraan on santok nariakkaitan Taukuttooni taangan sellahtokalritsuttan maakun mamtriskum kannariakait. Ajakki opetan tukukunkait. Aattaitaan näistu tsak viulahtut. Aling nariilutin ihneeret takkai kusuutin santtikuulaukkukamlutin. Ipus winik. They need to stop doing that. They need to act like teenagers, not alcohol is no use. They need to take care of their own kids, their own grandkids.
0: Yuchtun.
4: My quatin. Taknuk patal rani is the natural food. Am besan trakruti. Ikhnes itgu masutin.
0: Ha, kpaktuk. Ako na kaya gaul kaya kakipailig mi lai na kpaktuk ka. Ako kalpay kakalutin ako suk kakipisay kayukub ko ako na kalakot kakin. Asiktuk inakkuilu ni khuatn ayak yomtnik pami huangku taasu toktak naruklu ta pilgani umyong chaut ka kaputokuna huangku kakatoi matumk tukau chukulunuk pilgani atu krikuluku manna pil yulrigini huangku Magunun ka ayak yom nun. Kailayok sinuk. Doek ka huangkuk. Isolremk litnao riukuk. Kwasuk ka. Pichikiyak raw yuksuku. Umyo lirapuk magut ayak yote. билиммагэнэгун хуангук умьёнчагнахгук а ахкутлу кан калалри там тот налриам тангхкум та тумчэраут клугууллу пискфкнаакку а кингу имутун тумчэраут килутун хапаакам чаун рил клугууюк питтоот чаун ухан чаун рилкэм бичин шаут клугу тумчэраут клугу хангута юппигни тамана инхгут карпут аа калаарута калаарутиилутин аргут пилалх тагуум хохон хон хуингэр агуналлу амаклихаагаалу агум игом ис а грет грандпа магнук а муллингакси иллиниттой муллингаксиаарпак нанук калааруталлхоок а чамк той умьёқ камхынык пилууни пааққами пиларлулиллераа а юнгинаанам хынит киттарқамк атаартарқу а таматумк пилууни пааққами а и хони хаумун чалеқаяқаулераам пиннартукут гуд морнинг
4: ба хоунгам фоунақам риннерлини
0: я тамарилхоомтхын
4: Oh, ah, immo. Mikringo putwani asiglipi auluk tumala kaya kanka ayagyo put. Dutkagat makut sangumalak tut ikhanet. Kanka yu miling ngamun kantut yukunun. Takahanak sa kuktama na tanak awit sakat. I've been sober for 12 years. Tama na treatment tamun ayat kuningasin ko si kuktat way to ike yung titugis ka kuha sa kuk. Toy nunatokat suilat. Pizza ko ka lang ka ifinagis gusto ko mas pinati. Tangtak na kayo kutama kut ayaw kayo pat kuyana. Good morning.
0: Iy, kuyana kapalatam kaya kang kiklun.
4: Kuyana, bye.
0: Ya, asiktok ako na ilumun kung kutaka ang litsagilu ta бигум та хатн китварлуни канриарау канриарахангхтуртауна example конгук тангхутмулунук умун англиллераамун аваалимхнун дочали конгук инхгуйлунук пикуумгнук тамаана аттусккнаакку тоол хонгук атухулуку пикуумхэнэгу айлунум йохтэгтэга агунахм таным каларлартэг тамаанаасин ритнилууку чиинми хотн бэ хонгук а тох инх куйлунук питуукуумхэнэк уту магнаарлунуклу пинаркааку кангук а ахкутам канарпакахалутэнгэллу а калакалаарутиилутэн пиларлартаа иллиит кан каллуллераа а нэрэп карилутэн пилуутэн пилхатни юм алаарутилха калаарутиилуни пилерха унаттагуам нангрулуукку хангкук маахун юулламмагэнагун атуррулуку пилпук mistunruni luku matumi kalakhluni piyagami ikitaki khwani khwa chaliyumun kaya kawlgayamun good morning Tosh
5: morning ilo
0: ikitaki
5: oyan khwa elkami agunasu agunak baif luku ayak yopak nak siutait du nagaim Jaksui ini kos kutu, tang nak suman, tang lakta. Ayah gaya, tang nak sun jaksu nak su bilut, jaksuk mana, duknik. Umiyo jawa su binak suni. Nasun gedapu, ini mam cegai sun mana su dunil gitu. Nuna jawa ni su. Югуяк судынсу, кайт бэджитчы. Уна хуа чан хат, нан ика яголуки, трайбл каунселлар, ампи. Наксаг нахгулу айга ёбат. Уна сулу ансукин уна чоган дуннилгит. Кайс хутбат хут стейт чупрат ван кеймаклу. Ugo klu legislator ak Jimmy and Hoffman ak YK board ak klu biluki ilu munu na use elders construct binakna ma kun klu radio kun ayag yopat ju akka tamman bishk klu yakaka Radio man witas klug ikais umyot bat. Ya, sigok man tang lagan ka. Sa pagsugi ako naksuklug jumil ngulas. Tago mkaya gawak, tago elikak. Tago na ako naksug kaya utlug. Ya, elu. Chano gani mani, try nuna chogan yun. Am pega yoglugin ayag yopat magutlu jakhun tunnilgit an sukinu nam ya good morning agluki ya ugun naksuji ya ayag yopat ya koyana asik sukji bamchi okay good morning iluk
0: ii koyana kwalkaya gahulutin Makin mamtrisan ka, mamtrisamiuni, akutlo kaya ga kaksuteng pilrita. Asid lram k umyokot mk. Akinik tarami kakumumi atukum tni. Umyokot mk piluji kakinizik nisutfutsnik. KYUK, 640 AM, yuk tu yuk kamk nizik niukut. Ukutkwane kaya ga kutsutst. 907-543-5985 kaya gawuluta pinnertukutta chalillu unakha khankuta kaya galgahtan qatqi kitaki khani kaya gawlgamun good morning
6: dorso
0: e kitaki
6: ya si ya ku pasto koya us logo pasti Oya la justo pai suko kuno tokalo kokal kalo suko kuno kalo kokto kalo suko Oya la joli su tamal fui gasto la sendo ida ti hamtun ni ida ti hamtun ida khnalo ko ki ta khoku da khan ni ha ku ti vento kan uyuti hot kan uskan ta khatali Kami utkak tak kali ko.
0: Good morning.
7: Yeah, good morning, Colin.
0: This afternoon, a bedam king oni 1 o'clock me 2 o'clock tkisu kuchali, fish talk dauna pichikok this afternoon, unum, kuskok fim, kuim ta nakai nakka, ikikka totin chiv. Kakusu chipsu tasu piskah putai ma kanot kakusu kupici kata umyok suki sejali aku kuta toh umgelu teng piu lingota kosak toh wek suki makut nak asgu yus kaita unga kenaya keluku takyak pais Tunt Gaelic Una Suan Nachin Bainga Una Hotelguik Magutoi Malsk Buddha Usakulugi Taim Gnich Gnich Gnich Gam Nklu Jang Jang Kjiklu Kut Ulumi It Itchagneng luni khutoi pa kami ilini chang chang kaku kunaklah toka naspa kaksuni pilgani ilini toy in nakan klu una ngaksuta utchag toga kalgani toy chif taksuta una ngaksagnaklah toka Toi wit kapihluta, wit aluta pikumta, cham tikisingai taku, cham kuna ngai tukuta, tot nasam tunta kwam. Yup rikeluku. Nasp paal makuunun nukaspäänun ilagaussu ta narukittuussu taa kundliit nii pisemtun illiini pikang kumkunuk chang chikuku kattau chikakchik siku amakut yusaktam kanla sulrit ikitaki wanikau mun kajakalra mun good morning.
8: Good morning, Sam.
0: Ikitaki.
8: Ettiko kakketong.
0: Tos.
8: Niit lämkin sen.
0: Ii.
8: Uya lakta makuunka. Kumma hongen aksanika. Kanno yp. Kuman lämkika. Nipkattahto vangka mun. One day. Itkakum te kumang te kukwa. Toa ne suki na tangstuku. Anhtuwa la samta maa ne sutoot na yoko. Outsaita ne aad. Iskut kumina kuhulu te ilumana. Tauwam nukti uangum te tukkaitikut. Amti kuktu vasta. Kumak ngasatu. Ansukia. Anrujut kohtaavata. Samut aumidin uutan kidlaita. Timuklimtnuna. Neppium tunusrumtnuna. Paikluki. Pitjulrit. Pitjulrää kun tahiskunta. Samping näitä. Ajahtuhti kuukun.
0: ควัดควัดกันกันขลุ